0: O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai foi le langolango a le New Zealand On Air.
1: O lo e fafongwe pe le tautua le nei le si ufonga le laumua Wellingtone ia le nevaenga le tatou poklame ia mo le unanga I lungo le tasi ono tesi ma le tasi famo I fapea le tatou tautua I lungo upenga te failangi le Facebook ma le YouTube ia ma tatou le app ia o le tatou website ia ma lo lava le mafto ma le tatou tenu ule ulu se filoan minute te enei le tu la tasi a tu lais fulma le lua vai le fa tau saule fale le fa me hotel ta ya wa lunga na wa so fa pene ya wa so reile fo le le fai wel tele nga luenga ya el tei mi mana e va ve ona umal nga luenga ya ona esa lo le ama tantu ilu mo isi tu ya ai malo la vale fa fo mal ta tu tu no le ta tu ya musica o malo longa mata mo ftanga le tei milaso Ea awa lau faafonga mai. Ea e manatu, olo solong manuia fuafuanga o ngā luenga, o tiute mawhaiva, o lo tātou atinu, o lea lawale ngā luenga ngā tinga lue nei taimi. E toi faamalo atu nei taimi, ea malo lawale ngā lue. Nei o tātou matua tausi, ea, o lea vaifo isi fafi ifianga, ea, o ne tātou talamea faasoro lea, ea, awa le tātou tautua o le nei auli. Ea, le fokua sa se emarin fua